0: ne ane huye epone nsonoma ne ane huye epone nsonoma nechi obi ni ho nechi obi ni ho enra enene da owo ha obi ni ho nani obi ni ho yeho wa ye kron kron yeho wa ye
1: kron kron
0: you anone kron kron
1: you anone kron kron
0: moja dance for moja no ne kron kron oh no na yeah
1: kron
0: moja dance for oh moja adansifu jifu you no ne kron kron oh

Nonsiabo ewantum 106.3 Shira 104.5. Ya filete wome muni ya mahudoswa manfo ya mamu wajo ama makwaba. Uya sinyina. Enyumeno nonsiaka siyabo neke teni esi mkumia debremu na nsabina doso papa papa. Eni enya tubwasi eni ya sonsu enti enko basa kakira na ya buwano ya debremu nubibeka. Babone ni wanyiba kuwa nami yunumfilme basa ya bekachero. Se abita na wa batana biwa. Ene diokano ya tepa ansu ye mfa.

0: wa eno kwetin enyi
1: wundi ma wundi mo eti nya anyo wene yeka
2: telita
1: eni ya madama mo waka afsosina
0: uwa ya kakafa tu ya na uye ya wadansa mekatire ose kona kope ayonu nipe gema wakota mpresen ayonu eye bayo bodu
2: opie tinu